0: فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تزرعه الرياح.
1: شوفوا جلحكم فأصبح هشيما
0: تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
2: كان نك لو كنت جيت bawah tu sikit
1: tak boleh lah silakan.
0: وكان الله واسرن فتاك ما سلمت ذاتي عليه ماتي سوبري داتا الله لفظون الله ما سلمت ذاتي Israel Fantala tu
1: Allah tebal ke nipis?
0: Tebal. Okay, Allah.
1: Terus.
0: Dalam taklid. La tu alif al-khanjaziyah.
1: Khanjariyah.
0: Khanjaziyah.
1: Khanjari.
0: Khanjari.
1: Ha, ri. Ri. Khanjar.
0: Khanjariyah.
1: Ya, betul.
0: Syai, spalin, im, idam, ma'unah. Mau kalau kalau sugro, tak isa fatah. Di kasrah rotu maiwat. Cucu nak baca tak?
1: Boleh boleh silakan silakan.
0: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama
3: Ustaz
1: siapa
3: nak? I am Wafa binti Cyrus and try to read.
1: Aywa.
3: And I am 9 years old.
1: Silakan silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان
1: من دون الله
3: كثيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
1: Okay.
3: Sadaqallahul
1: Azim. Thank you. Terima kasih. Baik.
2: Okay. Baik. Itu dah adik Wafa kita. Minggu kedua hari ini cuba pendekatan bacaannya Ustaz.
1: Saya.
2: Jadi ada komen ke Ustaz bacaannya?
1: Baik, alhamdulillah. Cuma sikit tuan-tuan sekalian daripada ayat 43 tadi tu. Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Saya cuba nak baiki tadi tapi dia tak dengar kot yang saya panggil dia tu. Tak apalah. Cuma tak boleh kita berhenti kalimah Allah ni, kita kena panjang. Tak boleh kita baca min dunillah, tak boleh. Mesti min dunillah. Kena panjang macam tu. Okey, itu je.
2: Baik, yang ada di live TikTok kita ni Ustaz Muhammad Asyari katanya, explain sikit Ustaz lam khanjariyah tu.
1: Baik. Okey, tuan-tuan sekalian ya, bukan lam khanjariyah, alif. Kalau kita tengok alif kecil itulah alif.